Juan Kiko. Kikinka, así ya chukan. Y matata kunan karora kun. Kainaka tia kuskar kangizami. Samu ima za tapsi ya chasu, nikpika. Wawa sina za tau. Nishpaza tia kurkan. Chayka maitata gazi kangari. Nachu. Chay tapis mana rorar kangichu. Chayka nikto kuskazami. Sakisa, samu pusak kunamanta ya chasu.